0: جب یہودیوں نے یروشلم سے یاجکوں اور لیویوں کو یوحنا کے پاس یہ پوچھنے بھیجا کہ آپ کون ہیں، تو اس نے یہ ساکش دیا، اس نے اسپشٹ شبدوں میں یہ سویکار کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تو کیا آپ ایلیس ہیں؟ اس نے کہا، میں ایلیس نہیں ہوں۔ کیا آپ وہ نبی ہیں؟ اس نے اتر دیا، نہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا، تو آپ کون ہیں؟ جنہوں نے ہمیں بھیجا ہم انہیں کون سا اتر دیں؟ آپ اپنے وشے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے اتر دیا، میں ہوں جیسا کہ نبی عیسائیس نے کہا ہے،
1: نرجن پردیش میں پکارنے والے کی آواز، پربھو کا مارگ تیار کرو، اس کے پتھ سیدھے کرو۔
0: جو لوگ بھیجے گئے تھے وہ فریسی تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، یدی آپ نہ تو مسیح ہیں، نہ ایلیس، اور نہ وہ نبی، تو بپتسمہ کیوں دیتے ہیں؟ یوحنا نے انہیں اتر دیا، میں تو جل سے بپتسمہ دیتا ہوں، تمہارے بیچ ایک ہیں جنہیں تم نہیں پہچانتے، وہ میرے بعد آنے والے ہیں، میں ان کے جوتے کا پھیتا کھولنے یوگی بھی نہیں ہوں۔ یہ سب یردن کے پار بیتھانیہ میں گھٹت ہوا، جہاں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا۔

0: جب یہودیوں نے یروشلم سے یاجکوں اور لیویوں کو یوحنا کے پاس یہ پوچھنے بھیجا کہ آپ کون ہیں، تو اس نے یہ ساکش دیا، اس نے اسپشٹ شبدوں میں یہ سویکار کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تو کیا آپ ایلیس ہیں؟ اس نے کہا، میں ایلیس نہیں ہوں۔ کیا آپ وہ نبی ہیں؟ اس نے اتر دیا، نہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا، تو آپ کون ہیں؟ جنہوں نے ہمیں بھیجا ہم انہیں کون سا اتر دیں؟ آپ اپنے وشے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے اتر دیا، میں ہوں جیسا کہ نبی عیسائیس نے کہا ہے،
1: نرجن پردیش میں پکارنے والے کی آواز، سبھو کا مارگ تیار کرو، اس کے پتھ سیدھے کرو۔
0: جو لوگ بھیجے گئے تھے وہ فریسی تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، یدی آپ نہ تو مسیح ہیں، نہ ایلیس، اور نہ وہ نبی، تو بپتسما کیوں دیتے ہیں؟ یوحن نے انہیں اتر دیا، میں تو جل سے بپتسما دیتا ہوں، تمہارے بیچ ایک ہیں جنہیں تم نہیں پہچانتے، وہ میرے بعد آنے والے ہیں، میں ان کے جوتے کا پھیتا کھولنے یوگی بھی نہیں ہوں۔ یہ سب یردن کے پار بیتھانیا میں گھٹت ہوا، جہاں یوحن بپتسما دیتا تھا۔

0: جب یہودیوں نے یروشلم سے یاجکوں اور لیویوں کو یوحنا کے پاس یہ پوچھنے بھیجا کہ آپ کون ہیں، تو اس نے یہ ساکش دیا، اس نے اسپشٹ شبدوں میں یہ سویکار کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تو کیا آپ ایلیس ہیں؟ اس نے کہا، میں ایلیس نہیں ہوں۔ کیا آپ وہ نبی ہیں؟ اس نے اتر دیا، نہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا، تو آپ کون ہیں؟ جنہوں نے ہمیں بھیجا ہم انہیں کون سا اتر دیں؟ آپ اپنے وشے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے اتر دیا، میں ہوں جیسا کہ نبی عیسائیس نے کہا ہے،
1: نرجن پردیش میں پکارنے والے کی آواز، سبھو کا مارگ تیار کرو، اس کے پتھ سیدھے کرو۔
0: جو لوگ بھیجے گئے تھے وہ فریسی تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، یدی آپ نہ تو مسیح ہیں، نہ ایلیس، اور نہ وہ نبی، تو بپتسمہ کیوں دیتے ہیں؟ یوحنا نے انہیں اتر دیا، میں تو جل سے بپتسمہ دیتا ہوں، تمہارے بیچ ایک ہیں جنہیں تم نہیں پہچانتے، وہ میرے بعد آنے والے ہیں، میں ان کے جوتے کا پھیتا کھولنے یوگیہ بھی نہیں ہوں۔